maatamong a matle bana beso moreneng bana ba ratuweng ke ntate yo ntate wa kare ke re fela ka lentswe ke ye ke kgutle le bosung ba letsatsi la kasheno a re ntse re otsela re thiba sela ke fela ka lentswe ke kgutle bebele ha re e bala karolo lapa la ga ntate Sakwane ke kenya Esaya ke batla Modimo o re ba tle ba bitse go yena gobane o tla ba le bogona o re le karo maemo ao ba tle ba bitse go yena o tla ba le bona ka ditshu tsotlhe ka re lelapa o re le ga le ga o ka ba jwang ba tle ba bitse go yena o tlo bana le bona Jehova ha tlalose gore na o tlo ba le bona seasoning e feng o re bitsa go nna goba ke tla ba le bona ke tla ba le wena jwale maemo a dumela le a sa dumele ka ga lelapa la ntate Sakwane Phankga e ne e ka re ga ba kopana le boima ba ye go ntate gobane ntate ke ntate wa rona ke motate ke ntate wa mehauhelo yotlhe ke metate ga dikgutsana ke monna wa batlologadi bona ke motho ya etsang dintho gore di etsagale jale ne ka re ba ka mo mema ga ba kopana le dintho gobane ke Modimo ya sa tlholweng ke letso ke bana le lentswe le e leng bukeng ya Johanne ntate wa ka le reng motho o ne a dutse ka thoko go letsa ke tlhotshwa ke nako ya a dutseng go yona mara fela bebele e tlhalosa gore monna o ile a dula mara bebele ga e tlhalose gore ka bosio monna o ne a tloswa kapa dipula ga dina o ne a tloswa bebele e tlhalosa gore a dula a emetse pholo pholo ya bophelo ba gae kapa ya tsietsi mara ya tsietsi a ke bua ka ntate Phankga ye bang e le gore ga ntse a kula a ntse a itena ke motho ya neng a dutse a emetse pholo ya gae go sa kgathaletse gore ke nako e kgutshwane fela o ne a dutse a na le tshepo le tebelelo ya gore mara ka letsatsi le leng le yena o tlo fumantshwa o tlo fumantshwa mogau bona ga nako e fitla ke mametse o mongwe wa bomme o go entse thapelo thapelo ye makatsang ka utlwisisa gobane o ne a bona le mati ga nne le buleya ya ba o a sabela ga lebitso la gae lebitso la gae le bitswa le re Sakwane le re Phankga o rata ga ko etsetsa eng o re morena ganke ke buele ganke ke buele ke buele ke fole kapa go morena ke rata ga nka fola e re pa fela tsietsi yaka ga ke kgone o kena mara moyo galalelang Jesu o re go yena o rata ga ko etsetsang o re bona Phankga bona nako e fitlhile ya go jwale onke diphate onke phate tsa go tsamaye gobane tumelo ya gago e pholositse ga ka etla morago ga ka gopola gore o na le molekane ga ka gopola gore o na le bana empa ka lebaka la tumelo gobane ke ne e le motho ya neng a dutse a emetse pholo ya gae ya ba ga ba lebitswa ga lebitswa ya ba ke motho ya mamelang ya ba ke motho ya arabelang ya ba o latela lentswe le reng nka diphate tsa gago o tsamaye gobane gobane tumelo ya gago ke o pholositse go lokile maata mmogo go lokile bomme le bontate go lokile ba ena le dikgaitsedi ga lo ikela ka kgotso ga lo ikela ka kgotso o sebeditse a reka ei go lokile baratile.